0: Ache. Sisi nikana kuwa kosia. Wendo wa tu. Mon kosa. Uyo fule. Wendo kosia mot mautela. Uyo piwa.
1: Enshi raife.
0: Jamala kusaki nikana kuwa kosia. Yisana sana sana mutwano taba. Zikwa lile ziyasana.

0: Kabe nyame me bɛ ma yɛmfa me bɛ ma mfɛ ni agɔ.
1: Shegelege. Yes, we nickname no no. Shegelege.
2: Yamwale. Ni ebi anu ebi.
1: Me ka shegelege a wonye so no no. Shegelege.
2: Yamwale. Ni ebi anu.
1: Jesus Christ. 9 years.
2: Na mra ne no no.
3: Ami agozu ye.
4: Aja.
3: Kaka kuni e wada roma. Na mi bisa se enei a wo kwadwo. Uzu sa wo mpra anaza wo ni mpna.
4: No no no kwa mda machi. Wali ye watu we sa wa ba wa kachira me. Wo ni dia wa kachira me. Ana watu we je. Ana watu we je diriti.
5: Ah diriti. Abadi ke bravo bravo diriti.
3: Mucha hono mami.
5: Kwadwo

0: ɛno deɛ nyamea nim ne bonsɛm ati kɔ anadwo deɛ do agoa bi ne wɔhyiam no wɔ se anadwo a dakya awia ɛna mebusa nsa da wɔ se o anadwo deɛ sɛ anigye no ɛwɔhɔ ne ana ɔhu sɛ awia yɛ pressure nko a anadwo deɛ woda no agya woahu line no ɛno ne ɛduru hɔ a agyakwaba ne tumi sosɔ nneɛma mu a na yɛayi abusuafoɔ awia bɔ saa na wohwɛ bɛ no a sima maakomaako dumienu na abɔ apa awia du mienu ho yɛtena se bra facebook na yɛni nkɔmmɔ abe wa ha news ɛna yɛtena sie na news wei no ahu news ɛdɔ nhwere mienu ghana hebi ni ha ɛnsɛm deɛ wobɛtumi paa na yɛtena se ɛnsɛm na obia ntumi nka ne agya yɛaka no naked de ato wɔ ne yɛku anu saa apae da nkwa
1: kwadwo
0: ye ha wo spɛ sɛ de mehumhu wɔ mu
1: saa ho kwadwo sɛ memenye o Almighty God is
0: speaking. Hey,
1: what's your Obika say?
0: Obi say, anadwo de chen wia.
1: Okay.
0: Ana mbusa ne se adintra. Ana o chema chema se ewia ne ya ne pressure wom.
1: Okay.
0: Pressure wo wiem pa. Ura hana wo kwa hana wo ba ha. But anadwo de na bibia de di.
1: Ko je waka ne sa de na mde ba ko beto aso.
0: Adi asema.
1: We de me fira ne ntuma.
0: Ah, fira ne
1: kachi. Anadwo asema okay. Na je se ade sa so na le linku aya kono.
0: Na se ewia den yakono.
1: Ah kono na dwo de se ne fomo ye din.
0: Mba ewia den ne pressure.
1: Kwasi adie nsantem.
0: Adie nsantem.
1: Kwadie nsantem na le le nkwa
0: yakono. Kofi energy.
2: Obo be medin.
0: The original taxi driver.
2: Ba ko fe.
0: Ayi fo cha me fe ne se meduma fo.
2: Ah meduma aba ba. Kofi energy ba ko.
0: Kofi energy.
2: Obo be medin.
0: Apo mo ko de e.
2: Ah bo ko center fo wo no.
0: Chale obua. Ta fo wo nye bete wo.
2: E wo na wo ka. Se ba ko ye pia de ka nkuma nkuma.
0: Da kofi da bi jai.
2: Wa wo da.
0: Awo no be pie no de awo na o chim nya problem o
2: na de yi
0: na abeto ho awie no o si se obenyini no
2: awo ni asem
0: no ni asem no tintafo awo de kofi masa nya boko samre obi ti ozo hwede na kwanka no za no tafo awo e boko be hwe si se ba ko na awai mi tv ato fomo no kofi se bia boko
2: ah mpa cho bia boko
0: ene me de atena se
2: yaba
0: ensem wo ho
2: yaba ni yaba
0: yaba ni yaba anajo de chen awia
2: anadwo ya na adie nsantem anadwo de de
0: adie nsantem wo hu
2: anadwo de
0: eh bibia so sha anadwo
2: anadwo de
0: yes abusu ya bra facebook ne na ye ni komo na ya transi de nsam dodo na wo ho gofie
2: bema
0: aba ba fie ha hu wo ba ye no se boy bi ne na nyem na on ne nyem wiye no afedi atete ode ne fam ne nyasem ketoa
2: atete ni bi ne sei
0: atete ni bi ne se wo bro no wo ma dua ne ndi chese
2: eh normal
0: cha
2: ah eh normal
0: wo ba anyi na otete ni se no
2: ah atese ne ne dey
0: akra ntibe kese wo ba wono no
2: wa hwo aya na minu ha abosi ga na bibiri ne se ana wo otete mo otete mi uri na ndeti ansa na wonyim dan fra na wonyim ye
0: ntimi busa se nyinse ne ba ade na wom ana se e ba ya na ensa bi ba e ma oba ne mu ye hu
2: da bi onyi omom difference room
0: difference
2: wo ba wonyim a
0: okay
2: say the what sense anu de ko ano wo onzo wonyim a osesa
0: osesa
2: ne mo se na sa osesa aya na ye chese odi sa be ko no
0: apan
1: kwajo
0: nyinse na na ye de a
1: o kwajo asemo ye de nyame anim ni
0: eh
1: enima bebre ne wo mu
0: saun
1: de nti no akofa obi ba onyanyim ye de onene tika
0: eh ze onyanywa na oho akọ no
1: o kwanyim wi ye de a
0: utimi she obabi afupa
2: ma no onyim oho ahum ti o
0: saun
2: onyim oho ahum ti sa wo de wonyim he da nyim da
0: hwe
1: kwajo
0: wa wo trase fo trase wo mu da
2: wo asema meka kwajo
0: ah me na oka
2: ah wo na me
0: eh ya asema na kanza
2: kwajo unu oba nyima tra dem pa na hu difference
0: saun
2: bra
0: odo no ho
1: e ti da bia me tu nkola ne fo no
0: okay tiefo
1: se enipa na wakofa no o mpɛ na enka wo ne ne nyem
0: da bia no de
1: kwu e ti se wanyem na wi a adenti no se ne ho ye ho hina otete
0: eno de eno de apan apan ka ne sa me ntiasie
1: wo kofa no no na wo no no
0: apan ndio ye ne sa me me
1: ene mo ne
2: ba mo be se oba de ko ka se me do no oboa enye no kora da me nya ma no youtube fo
0: unyanyim wi a ne ho
2: odo sa pasik nyesia do ka jero se me do
0: na
2: ko pa
0: na me egiri ti
2: me ba apan nya na
0: apan wa wade
2: ane mne kakus be
0: ene so munni ha ene de ene onyobia manya pato
2: se usi ai ai ya kan sai mi nya ba wa ha
0: okay
2: enke ba mi de pa se ba me sure for ka se mi do wa boa
0: oh
2: enya no kra da
0: do mo abusiafo we ye ntete ho bra facebook na ene ye ndi komo ene komo pii na e wa ho na wa twim nsem nsem asi ene social media trend ne so no mi se ne me video bi a kire o anya ka driver ni bia wadru krom na ade asa na agya wanya lele nkua bi e ma akokodro na
2: ofra
0: na ofra anya ka
2: ma
0: wura de yakopon e de wa bekọ na na watwi mu nso no nsam dodo na asie ya de bi ebeso bu sentiment bi bu nkofo kroso e no ne ya trend ba so dia me jesso no ya mansa nyina chia me kwajo ben mirko wo chia me nkwanta na no so no afra me abostik na yetimi ananti akwa ni bra facebook na fa ya dwen chire no e fa to nyina na menken kan fa ma obi apaso chere bi afato na yemfa enken kan emfa ma na maka cha se yetenase bia yetufo
1: yes
0: ano ne friends ma men si bi bi nkyira uno da bia meka cha se a referenti ena nkaka yo ho etie bia na wani ma ohom ne so bi bia wuye mu atwa akwa kire tetenase a na ya fasa akwa ne so atufo e di atwe wa adwa bibi so da beya wani ebetimi aba ohom ne so ena apan
1: kwajo
0: masem na mede ebe ma wo men si bi nkyira uno matune di se discipline.
1: Yes.
0: Discipline. Nanka me penitwi, but kamia kwa se ene ahohyeso ebo abira. Nto di ba menka se ahohyeso discipline. Ene me ka kire obi se be discipline. Ma menka ne sa amawo. Be discipline. Nya ahohyeso pa wa abrabu mu. Abrabu aye boy se ye beku anima nkra bata ne bieti ma ko anima no bi ne se wo ye discipline wa abrabu mu wo nya ho hyeso obi bi ho wo ye wa adwen se ade we no you are discipline wo no ontoto ne mafu bi asesa ade we no se wo ye wo ye wo nya wo nye be discipline ni papi na nye discipline wa abrabu mu enti no amabrabu no atweko akyire se wo ye ahohyeso wa abrabu mu a ene abu ho a wo betima se wa adwen pineta na wetime abatra akoya se kwawinsani ensa no wo firi ase anom no efiri ba ko na ko mienu
1: sa
0: enti enam se wa nya self discipline kasa de we no me hye me ho so yene kete se wo ye me de me nom me jesuo na makomani mu no enne ne amna da ne kwawinsani onam hoyi obenya wanse de ne obehu no ogina brookios because wo nya discipline wontimi si na adwe pisa de we no emwa me ntimi jai. Oh, mami mko chwa bako kakire be ne mkwa mchwa e china me jai. E na wo dia no ma shesika wo dia ma ba ura. E ne ba ura si dain. E so wa usebi ja uro grazi uro yei. Takwame takwame mpo ni bi. Be disciplined in life. Obi ye juma pa au. Wa ye juma miye tuya ni ke ye. But enam se onye disciplined tino. Onye sika na shem na sa. E niye me hui hiya na ospendi wa hun. Akwa bi kase mi chem se kofi so nya sika ena wo kai niamu apese wo ye hwe be discipline nya ho hyeso wo nya sika na se ohu de fa ya fa koto bank ne yuani na da wo da ma ade achi ade acha ade achi a wo be hu adwin be wura wo dran ma ho se sika wei osam de koye sei unnecessary spending na moa obi nya 2000 ne ene ya no nya ye o ade anchi anopa no osia na asa wo nya discipline. Oni anwohyeso wo eniema na ho mfata enhia no de ba kwoye hwe se ubetimi ayeye wa abrabu ma be discipline unya sika si wa bi pisa de we no ade we enhia awose me yade we enhia menye eniema enhia nyina ne yifiri mu kofia na ji hwe abrabu ya ye egbe wo hu egumu ahodo be se na ye o ye nya wo nye ebesi umfinhia be se aduonu so a eho ne ye wanopa tieni yo ehwa ne ye wa wa bra bonum anopa na ewo ewiase anopa nso no ye de prapra fie ye de siesie fie enti na obekwa obi fie anopa na wo pra na otwi ni gatamu enti saa tam no from a day be wo no day 1 no besi 20 years ho no ehwa ne ye wa anopa ehwa ne ye wa anopa ehwa na be kwa school cos na ja usuade ye kra kra sa wa no pa wudi siesie fie efri 20 ewura ma kwasi u 50 no eye wa wi a ehwo no ye de ye adwuma enti na kofi sa wi abo na se obi beto se utifi a na obusa se ei wan kwa adwuma
2: wan ko be
0: sa 20 to 50 no ehwo ye wa wi a ehwo na u peak area ehwo na so de ye ye
2: sa
0: enti obi awia bia oda bia ehia no abrabom na meka cho no tie ni ye from 20 to 50 e hono ahoden wo ho ye kwa wutimi kọ ye ba wutimi ba e hono ne ye adwuma e hono ye di siesika wa wi ahono ene wa abrabom puntuo 20 to 50 from 50 to a bia sister 5 na che se wadru anwumre anwumre so ye bia ye boabo e ho akwakoda na che se abrabo mu no ukoda che se ubewu no from 50 grandma 65 to 70 no eye wanwumre ubuabo wo ho akwakoda enti adwuma na wo ye ye awia no emum na obedi didi bia koda twate nkoma na se be discipline wa sam na me ka chere wi abrabo no se unchiche ma atrase na chichem makacho se from day 1 to 20 ayi wa no pa enti ne yekosu ku na wo kwa ye tufu yire husu ade anopa no no wo pra pra fie ye fie ye 20 to 50 e hono ahode aba suku no akwa wie jaka ye adwuma pesika 50 to 70 hono ehono wo kwa nwumre ade besa wo koda nti wo se adwuma na wo kwa ye na wia no udidi wo ho nti wa mfa bia nsia nkokra bom na wo bre from 70 e kɔ no e ye wanadwo e hɔ de wada wawu sana brabotie from 70 e kɔ 100 120 e hɔ ye anadwo any time bia wutimi da nti wo da hɔ akura fo wa bo nse wa fo mo ayɛde wada wanadwo no no e hɔ no wutimi wu abrabɔ no sɛ wa bɔ awie wa dum panin fie so nti ba bia hia pa ye 20 to 30 20 to 50 hɔ no wa wia hɔ no ye ba wia no wada e beka so ye kwadwofo nti na sɛ obetu fie wia e wo dia ompɛ bere wu bet obeto anadwo a onim sɛ bia ade asa obeto anopa a opra prefie bet awia no 20 to 50 ayi wa wia e hɔ na nkɔfo wi nsa hɔ na nkɔfo pema tatam no ye wa wia wo sɛ wo pesika gu wo na ade asa na wo da wo nya dwane adi ɛna me kasa akye banyansani 20 to 50 enti wo nya sika bɛ 3000 ne ɛne da bɛ meme nde ba kɔtena ba ba bi dini nyina kɔwensa obeduru na nwumre no afei ni 50 to ni 70 hɔ no otoa no afre kofi na de me ni hwie o sanem kakra na mfa nkɔ hospital na wia no wa make good use of that be discipline be discipline hwɛ nyankopɔn wo hu wa mu obi ahiani ɛna wa mu obi asikani oboye nyina ye pɛ na egyina wa adwen ɛda utrim so ɛna bɛkyerɛ obobrɛ wa brabom egyina wa adwene 20 to 50 no wo de sika no pɛ maa then time wo kɔpɔ ɔba a expenses ɛho hia sika no nyinaa worɔweɛ worɔweɛ ɛna ma a agya kyinkyinka ɛka baa worɔweɛ worɔweɛ be discipline be discipline na toto abrabɔ yie woyɛ ababaawa woyɛ aberante afei no wasi so na woba a wabrabɔ no kyekyɛm hu ne sɛ wakɔ sukuu awie no wanɔpa no atwam sesei no wowɔ awia ɛfiri saa mmere yɛ akɔsi 50 ɛhɔ na wobɛwadeɛ ɛhɔ na wobɛwoɔ ɛhɔ na woyɛ adwuma nti wonya sika no a fa nyansa to ho na fa bisie da biara so ma deɛ wodi sie nnɔɔso nkyɛn deɛ wobɛdie sɛ ɛ na wobɛtumi adi yɛtɔ dɔkono mmiɛnsa ma wa wontumi ndi nti tɔ baako na fa mmienu no sika no to hɔ ɛkyena homɛba mfasoɔ ɛnɛ kakra mede woma wo nie apan
1: kwadwo
0: yɛnkɔe
1: meda wase mekyia metiefoɔ nyinaa aben wɔ ha meme da bia sɛ yɛ to bo ase ne ne kwadwo akyerɛ adeɛ ne kwadwo wɔ kura wɔ sɛ ka weekɛ wiemede wokɔɛ ma lɛkyerɛ baabi a ka wokɛ kasika wobɛdiɛ nyɛ sika ketewa wo adeɛ a wakyerɛ nana mekora meho adwuru mi o nti sɛ wote fie a sɛ benya nsɛ nkoankoa ne yine ha o yɛkyerɛ adeɛ fa bi to tirim sɛ bianim nya nsa nkyɛ
0: onokr
1: adeɛ a kwadwo de ato gya yi baabi a wote bia sɛ wahu sɛ woyɛ afɛle wohu sɛ tam no ɛyɛ abiti
0: o ya
1: wo wasiw time because wonyɛ discipline wonim womfɔkɔto sɛ mepɛ sɛ meyɛ wei wɔ m'anim
0: dabi
1: tɛm bia womeɛka sɛ tia dabafo ɛ sɛ ɔwo draveni akɔtwi ka wabrɛ no a ɔkɔ wuro tɔba no a madam patwa woma me akrante na nei adabafoɔ ne anumu dɛ na ɔmutwi adapa anadwo a madeda ka anim a yɛbɔ yɛni pra a yɛnnane deɛ monkae nanso kwadwo no nyina akyi no wɔ sɛ wodwene sɛ berɛ a meibrɛ nyɛ da bi ase ana mɛyɛ o wobɛnyini sɛne wakyerɛkyerɛ mu no from day 1 e be wo to 20 years no wo de prepare wa no pa
0: yes
1: ho no anopa no wan prepare ni a awia be da tumi prepare
0: mhm
1: wan fra no pa wan kwa awia
0: ye prepare awia
1: da bi
0: pra no pa
1: anopa enti asema kwadwa ka ne ne no e ye futu sempa ba bi a wo se wo firi first to 20 se wo firi 20 to 50 obi ani mu hu fie
0: mhm
1: ayi sa bo anwan sra kwa no te ka me mu se kwa fa so fro ye
0: mhm
1: nye ona de ne kosi mu wa na woni mu mfie awie enne memenda yi asema baby bia wo bia fatu tirim na ebre wo ye ninka so
0: meda se Kofi Energy
2: kwajo
0: enne be discipline
2: omo ra ho ne wo
0: aw enkechi
2: na nyame nyira wo
0: amen
2: nyame nyo kase
0: amen
2: Nyankopɔn hyɛ yɛtiefoɔ ne yɛwoafoɔ nyinaa bɛ ɔha hyuo so
0: amen
2: na medeɛ woasa na woka ne mpo deɛ mekora mɛte so yɛse aberanteɛ wonum aberanteɛ nkyerɛ aseɛ apane dankwa deɛ wɔbɛte
0: ok
2: yɛse yɛbrɛ na wɔnte
0: ok
2: nti aberanteɛ wo a wɔnte na woasɛm a woka ni ɛbɛma yɛbra me amate
0: ok
2: ɛfiri sɛ emre ni nika so wo kan wase mo se nyankopon mo obi sika no mo bi hia ni nyankopon bo sika ana bo hia dia opɛ no afa so
0: e no kre
2: e bi hia wa e wa wo wo kan proverbs na wo se edro no po obi akuna dwuma so no tim nika ta so se pono ne mpontre e pono ne mpontre nko bi di dia se wo bie
0: no
2: wa kato mu life begin at 40
0: into
2: 50 no kra me mfa me pese me ye bibi nti manopa no every day wo e wo me ko 18 me wi manopa
0: okay
2: if so goes through kwem
0: mo
2: you dey be body so me ba dwuma yi
0: mo
2: mi simu ntem ma rest 12 from my master too mi simu 9:30 god of say man fa kama kama if so goes through kwem kan betimi akosai me ye dey
0: eti usimu ntem
2: say ya minye late
0: eti day 1 to 18 e wa nopa
2: manopa
0: then time wa so mape
2: sa
0: wa hu aduane di
2: sa me hu dem pe
0: ohu de ope
2: sa
0: eti from 18 kwade ye
2: 80 to 40 life begin at 40
0: okay
2: samren e free mi 18 na akopim 40 me hu den
0: mo
2: Ejuma pese me bia betimi aye.
0: Awia no.
2: Enti wonim. Ye de ho de pese kaguo.
0: No.
2: Na daati na ye free 50 70 de kon.
0: Oko pension no.
2: Me ko pension no. Me de sense kana sa pa ho de ne.
0: Okay.
2: Ebi se na me papa na osi so no o pese kaguo. Enti ne wonyi ye no. Wo sa de sika ne sa pa ho de se be betimi atana se.
0: Okay.
2: On se da bra bo sitie. Enti sa me na me free 18 de kon. Sister ho me fe. Agoso ho me fe. Agoso me fe. Me ne free ko fe na ji no.
0: Okay.
2: Ko fe ga ga. Me ka obi nka bi.
0: Okay.
2: Time ani ye na me yi men na me di na me re na. Na mi wura fisa ade ebesa me
0: ade ebesa wo be ko pension
2: agro no so ye de no na de esaja nkurasefo wo
0: ade esa wo tu ekuro no tu wo
2: aha ka ni tu agaye
0: mo
2: etima no pa no me starting samri ya
0: okay
2: na me sie bi na de ba ko a I think the best last month mo na mo ye permanent me maybe
0: okay.
2: Na wo say se de bi a wo sie just 2 seasons and 10 seasons kra na yi ano ye future
0: mo
2: wo sika
0: wo sika
2: enso ne ye mu o oh bro nyo se sie starting this year yes yes here bro
0: and o crack
2: aka 5 months
0: yes
2: and wo ben waye
0: oh
2: send we see
0: mhm
2: ede enke unim adeba ko e ya pa wa brabo mu se bema
0: okay
2: ye mbo same dem ni makos de bema ko so 50 won kai o
0: mhm
2: nanso da a chere wenwa se wo ade na wa ye ma mi
0: wa ma na hwe
2: wa ma na hwe
0: be se 50 no ka de to wa bo ano a
2: unim
0: ke obi ati
2: e ma ne ma menu pe
0: okay.
2: Anane ma na mo mo kai boni a wo ye no ene papa wo ye wo
0: okay
2: ene na ma kai
0: boni a wo ye no
2: ene papa
0: wo no ye
2: wo
0: ene nkwa no kai
2: ene nkwa no kai
0: okay
2: ntimi de sabio enyenya se ne nimu che wo mo mu tie akonya bi ne enyenya de tena
0: ha
2: eti ye wo mu no se de apostle kai no
0: mo fa eti efo mo so mo be ka bia san se adwunche wo hwe eni ba ko fo etrimo 0322083581 83583 0322083581 83582 83583 wonso asema edatu dwae de na woka fa ho beka wo de na yemfa enko yanimu mpacho mpeke kwot no emfa me papa papa okay kofi hwe wona peke kwot no mame na me hu na ya okay eti abuzia eno no
3: na wotwe ya yade akoguo ya so
0: eti no okay yes pamiko ma hello odi na frame me free
4: hello
0: yes odi na frame me free
4: good afternoon bajo from kofi bua te me ka sa free kofi
0: ase yo mi anko e kofi
4: ya do se ne e be tu a mo dia ma e wo ye he ya di ti sia e wona aba wona wo bo aso wa mpane a abi awon so koduro ontimi koduro eje ye maka no se yanzu ya dia tia abrabo so a ya de beya juma
0: yo
4: ma se fa ni mo futuro adabi amu de ma ye
0: menia medase pe ba me fa ofre for for me so be discipline life be discipline hello
4: hala
0: e boni
4: re
0: yan koy
4: medase
5: mpacho wa na nche na bi da fu kwa di so chia pa anze temledu ya onye be bi ku delete atu nyumi se onye sika sie bi
0: eh no kre
5: na oni mi da ohia bato ana se oni mi da fe bato wo
0: eh no kre
5: so won ni ya ye ho odi ya se de wodi nka kan na ne be bi a fa ati mi free no se se o man ti bem no eh ya ho han ana onkwakwa bomu na 17 ye usu oh papa asma ka ye we fa ye di abo ane aye mara o di de bi ane 50 years as grandma da fa to box mi ne fa to tutu mu e de e be bo wow
0: e no cre
5: da se na mi shira
0: me da se ap ma me fa last two calls in town in taso hello you do have free me
5: free e na se ye kama ta pia ho ade mo
0: e must men sa
5: is the type was that e pota ba ta papa me de mi juma
0: e must and somehow
5: papa and somehow
0: yan kwa ye must
5: some papa papa e di set the system ya papa eh yan hu mi ye because yan chemo yan tumi enya shi
0: ye da se
5: ya me some pe bring papa de
0: oh Amos Atiato hello do you have free
6: yeah good afternoon about him
0: good afternoon open the case my mate you
6: yeah bale you're the you yeah in fact I was
0: yeah
6: what team ko papa
0: and see
6: when I won you and we are in Canada in fact this diploma in fact eya futu kon papa papa
0: me da se barebo kwese me da se pi last caller hello do you have free me free
5: Yes,
0: Robert, Anna. Okay.
5: Okay.

0: no afro nti wo a wo nya aba adwuma no wo ni 60 years bi a wo kɔgye sika bi a wo baabi a wo
1: sa
0: ti imagine say wo di bi to go no even wo di ka wo sisi so ba 2 years
1: kɔjo
0: banga ba na ba kɔ wo be kɔ ba bo sia wo benya
1: eh no correct
0: ay yeso wa anka sa no ba sha wo ho
1: sha wo ho
0: na di bibi asi wo no so
1: ba wiya no
0: na ba timi a ye wiya
1: no na yeso yɔ ntutu ye nyina
0: mfa ni agro
1: wa wiya no mu di mfa ni agro
0: ba ma na wiya
1: e hɔ e na wo be hwɛ nkɔda school
0: yes
1: e hɔ na wo hwɛ wo yire ɛhɔ na wa wo hwɛ wo ho wo hwɛ abusua na wo dibi sie
0: yes
1: wa wiya hɔ no ma wa wiya hɔ no hia wo ti saa mre ya wo yɛ babunu no ɛntena ho ɛnra atwa mu kɔ ɛna aba yɛ nsa nkɔ ɛnra biem
0: ɛcha na adwo
1: yɛ kɔ yɛ nim ano no
2: kɔjo
1: ti fa bi sie
2: kɔjo
1: ye
2: mi dibi sie na wonim me fa kitua bi nso me bra pɛnya pan ne nso
1: okay
2: on sɛ yɛ ni asantefo no yo quotation me tribal ko ni mu mi ensa no se me hwɛ ma wo sian dey
1: ffv
2: hwɛ ma sin dutu
1: na ye
2: wrong
1: adey
2: na ye wase dia se wo ba dey hwɛ wo ba
1: na
2: se wo ba no enyinu wo kai wo se me papa no
1: yes
2: wo hwɛ me dim hwɛ me toka me tonto na me sifia ma wa e yo bonus
1: me da se ma me enken kai adwen kire ba ko me no bi emfa free facebook ko no so juston bro thousands na wo hwɛ wo se otie free afran prince mame krobo na ose ye fe no robert na baribo kwasi de ne de bae wose ene so eye eda foforo yakopon de ache pa na abostike ne ni kiu ni nyina no ohweye edi free samfo aduam ese wa free sahwo aba bedru safo nti no yeda na se akwa ban so awa muhammed edi ne de aba wose awia me cheche mu nyina o na abi wa hwe no me enjoy pa ewo besiase jamaase love no dia to enim ha Francis mahunumu ode ne dia ba ose me cheche mu nyina na me sanko damasenso na baribo san ka se mo ha biem ose be discipline in life abosti nyankopon shira opa wosa afutuo wei anane kunsu kojo krom wose wo hwe pa as usual wose dem papa e wo hwa anya asemketua abi wa ha emu odekwa na nchi ankoma ne boss owo kunsu inside kokotie sua ana ne kunsu okay edasi papa eti fa adwenche fa tu a Faris chei ek grandpa muko mwase kwajo legends live in Shira FM and abin wa ha program you have advise somebody edasi eti eno no ye 245 de to e beken kan e dia ma apan
0: kwajo
1: na watwi mo nsem asi na mame emfa abrahusem we na emfa mfrase se ye kwastore wana enkwa hye bi si na watwi mu okonngo
0: meti ye kwadwo
1: awre hopa nti mumfa ntosoma yen Facebook bra na ebedi achi Facebook nyira 104.5 na obai dia to na wo so wahun kwa hye a esi ye ewo konngo kwantimpon so na ewi ase no na mo cars ne nie de suru kwa cars ne doors fa cars ne do na guso ye se cars amiensa na ekika bo mu a enei e ma sa nkwa hye no esi ye na enipa edu 9 kanana wo mu efri mu a na enye asemketua apa dia wo ye hyenkani kono nkwa no so wo ta afa so pa se ukọ enkran a etese yankasa
0: kwajo nyame anim ni kono nkwa no se dia tie no kwajo saa na tie
1: okay
0: ye nye bi nka ho unim se kwa na ye busy
1: okay
0: ano pa ko pema ho machi enti kwadwo minim adikodi ya woso a de bia se menam so ko ba nipa bebere ko ba na fa afri ya hyenkafo no
1: okay
0: e fa nipa ewu bebere no
1: abusua bra Facebook ha dia
0: kwadwo saka wo pakisi wo na ntu ya en fa sign ma
1: e no kre
0: e wo musa sign wo wiase de bete fa afra driver fo e to sele wabre ade na wo mpaki
1: okay
0: wo di wo se ko sign wo bi o
1: en ne sem no wo
0: di wo sign wo sign
1: bia na obo wo ban minim madam fo bi o no de wase otwika onko mru nante wakwa na nante nya dru nante ho eno ano no wonto aso biem kakran ubusa na wase achichedie kakran oba kuduba bia okọ
0: driver papa ne de wakwa bedru fie
1: yes but wase unam kwanso bense obi ayi overtaking no adi hiawo
0: kwajo
1: o hwese ubesi form
0: kwajo mntwa no se ofri kuma se konkran ana ofri nkran ba na se unims entinsin chen so beti achinchen obi be kun be 30 minutes wo timu sha wo ba no yia pam because kwajo unims so beti akonchen se unims ad na obi kun enkran kwa so de ekoso no no
1: yes ho de unim entinsin chen a
0: kwajo obi kun se se a yo adwe se wo kwan na wo kun wo yia fa ho nti wo gina ho obi kun enti imagine say nyebe bia enipa nia na se nipa nam kwa ho a